to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

sad volím prírodu, faunu i flóru. Divím se bystrom plavom moru.